badakizu zer datorren aurki. Ikasbidea ikastolako, ikasleen irratsaio berria martxan da. Ikasleen ahotsak, ideiak eta elkarrizketak. Ez da isiltzen inoiz, irrati hau bizirik dago, beti oiukaz. Hau da Ikasbidea irratia. Ahots txikiak, ideia handiak. Siberia FM irratian entzungai, astelenetan 9ak 20 gutxitan eta ostegunetan 4 erdietan. Ez galdu Ikasbidea irratia.